Sutrisno Budoyo sampun suwuk gending unang-unang laras belok Padernem. Tumli badhe katuraken gending ingkang pungkasan. Inggih gending Kaguk Respati laras belok Padernem. Kebareng kula ambali gending kin badhe kabiyarsa samangki. Gending Kaguk Respati laras belok Padernem. Sutrisno Budoyo sugeng midhangetaken.

Netih matar rata, sapanderek sampun prapti, ngayogya karta terus marah, manjing

Perempatan ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Budaya. Kalau sampun katuraken wonten ing kiaran batik babagan etika becikan agama Islam. Lan Sutresno Budaya salajengipun badhe katuraken ing kiaran gending-gending soran. Wonten ing wekdal menika badhe katuraken gending babar layar pelok 5. Sutresno Budaya katuraken sugeng midhangetaken.